0: на Березі ФМ. Усе про все.
1: Як сушити гриби на балконі, в духовці і сушарці? Для того, щоб висушити гриби на сонці, вам потрібно нанизати їх на нитку і підвісити на сонячній стороні. Другий варіант – розкласти на папері або на деко і покласти його на підвіконня. Обов'язкова умова – якісний обдув вітром. Найпростіший спосіб сушити гриби у сушарці – для нього використовують дегідратор. Вам потрібно помістити гриби всередину і виставити температуру 40-50 градусів за Цельсієм. За 10-12 годин отримаєте готові сушені гриби. Альтернативний варіант – викласти підготовлені гриби на деко і поставити в духовку розігріту до 70-80 градусів. Залишите сушитися на 5-6 годин, відкривши дверцята або включивши режим конвекції. Зараз дізнаємося, як зберігати свіжі огірки, щоб вони довго не псувалися. Важливе правило для зберігання продукту – не мити його заздалегідь, інакше позбудетесь природнього захисного покриття овочу. Мити огірки безпосередньо перед приготуванням. У холодильнику їх варто зберігати подалі від морозильної камери. У відділенні для овочів вони пролежать 3-4 дні. Якщо викласти огірки в пакет, а зверху постелити мокру марлю, овочі проживуть 2 тижні. Ще один тривалий спосіб зберігання огірків – в папері. Загорніть кожен овоч в газету, серветку або в пергамент для випічки. Потім загорнуті огірки викладіть у великий пакет. Так овочі будуть свіжими близько 3 тижнів.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Березь ФМ.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Перець ФМ. Радіо номер.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Складено рейтинг найінстаграмніших місць світу у 2022 році. Багато людей шукають місце для подорожі не тільки для того, аби дізнатися щось нове, а й з метою зробити гарні фото, які потім можна викласти до соціальних мереж. Для того, щоб обрати міста для рейтингу найінстаграмніших міст, фахівці брали за основу рейтинг з Інстаграм та Тіктока. Всього в список увійшло 50 міст з усього світу. В нього потрапили міста Європи, Америки, Азії, Африки та Нової Зеландії. Проте італійське місто Мілан очолило рейтинг найінстаграмніших міст. Воно завжди користувалося популярністю серед туристів і попередній рік не став виключенням. Мілан – це столиця європейського шопінгу. Мільйони модників приїжджають за новими колекціями одягу саме сюди. Загалом Мілан згадали 22 мільйони разів в Інстаграмі і 97 мільярдів разів у Тіктоці. Популярність цьому місту придають не тільки живописні пейзажі, а ще й архітектура у готичному стилі. Пісенний конкурс «Євробачення 2023», який цьогоріч відбудеться у Ліверпулі, розпочнеться вже зовсім скоро. А отже, букмекери почали давати перші прогнози щодо майбутніх переможців. Тож, на думку британських аналітиків, український гурт «Творчі» має всі шанси стати переможцями у конкурсі. Букмекери віддали колективу з України майже 34%. На другому місці опинилася Швеція з 14%, а третьою у списку слідує Фінляндія, у неї 10%. Також у п'ятірці лідерів опинилася Норвегія та Велика Британія. Однак радіти результатам перших прогнозів зарано, адже поки не всі країни представили своїх учасників. Та й загалом коливання рейтингів може відбуватися аж до самого початку конкурсу.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Ох, і ціп танцювати.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили безпілотних систем вимкнули кримський рубильник. Так птахи Мадяра атакували ще 10 енерговузлів у Криму та на Донеччині. Під ударами українських дронів опинилися підстанції біля Маріуполя, Кременівки, Микільського, а також дві газорозподільні станції в Криму. Загалом від початку липня сили безпілотних систем уразили вже 187 енергооб'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. Україна запропонувала Російській Федерації перемир'я на фронті в повітрі та енергетиці. Про це заявив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України. Він також наголосив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. Президент України неодноразово говорив, що готовий і до особистої зустрічі для обговорення складних питань. США все це підтримують у повному обсязі, зазначив радник. Водночас, за словами Подоляка, кремлівський диктатор не готовий до переговорів щодо війни в Україні. Володимир Зеленський офіційно підписав укази про призначення нових секретаря РНБО та голови Служби зовнішньої розвідки. Про це йдеться на сайті президента України. Зазначається, що новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України стане Ігор Клименко, який раніше обіймав посаду міністра внутрішніх справ. Рустем Умєров очолить Службу зовнішньої розвідки, до цього обіймавши посаду секретаря РНБО. Далі про зміни щодо відстрочки від мобілізації. Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими військовозобов'язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Про це повідомляє Міноборони. Зазначається, що подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку, визначеного Законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава, наприклад, народження третьої дитини, догляд за родичем тощо. Новий «Людина-павук» здобув приголомшливий дебют у перший вікенд. Фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день» зібрав 355 мільйонів доларів у США, ставши другим найбільшим дебютом в історії після «Месників. Завершення». Світові збори сягнули 927 мільйонів доларів. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Студент молиться перед сесією. Боже, дай здоров'я тим викладачам, що не помічають, що я списую.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода – це гості, яка приходить без запрошення, але знайомитись ближче варто. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на заході країни синоптик обіцяє сонячну погоду, 33 з плюсом в день. На сході – хмарна погода, плюс 30. На півдні – хмарно з проясненням, плюс 34. На півночі – сонячна погода, 28-30 тепла. У центральних областях також ясна погода без опадів, 30-32 з плюсом. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 28, плюс 30. У Києві сьогодні синоптик обіцяє хмарно з проясненням погоди. Воду, можливий дощ, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде легшим, ніж здавався зранку.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Хмельниць FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Хмельницький 93FM. Радіо Незалежної України.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Вінниця 104.8.

0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Схоже, що все ж таки пані погода вирішила нам подарувати максимально спекотні дні після такої максимально прохолодної зими, яку ми з вами пережили в цьому році. Але от навіть у цьому потрібно шукати своєрідні позитивні моменти, що і пропонуємо, як завжди, вам робити у компанії «Підзарядка». Ми для цього і збираємося, щоб що? Щоб починати новий день. Побажаннями гарного настрою, абсолютно усіх планів, щоб вони приносили вам радість, користь, безумовно, гроші. А якщо ви у відпустці, то всіх успіхів побажаємо. Ми ж тут повернулися з відпустки, і от якраз перше тріумфальне запізнення Марини Клим, яка ось добігає, просто я бачу цю картину, до нашої студії, з'явиться незабаром до моєї компанії. Приєднуйтесь і ви, бажаю вам класного старту нового дня.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі, мої вітання. Українські військові продовжують серію успішних атак безпілотниками по цілях країни-агресора. За попередніми даними, вночі під атакою дронів опинилися склади Wildberries у Червоному Бору Ленінградської області та у Чехові Московської області. Також стало відомо, що у Тамані в Краснодарському краї Російської Федерації згоріло 12 резервуарів з нафтою, кожен із яких мав місткість 5 тисяч тонн. Загальний обсяг знищених запасів становить 60 тисяч тонн. Це приблизно 1000 залізничних цистерн. Проте ворог продовжує бити по українським містам. Російська Федерація вдарила керованими авіабомбами по Сумах. Загинула людина, в місті серйозні руйнування. Також відомо, що до 16 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури на Одещині. Про це повідомили в ОВА. Тим часом ввечері росіяни вдарили по передмістю Дніпра. Там горіли складські приміщення. Дрон «Герань-2» знищив понад 1200 тонн продуктів харчування. Нові кадрові зміни. Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України в США. Відповідний указ уже опублікований на сайті президента. Нагадаю, Стефанішина очолювала українське посольство у Вашингтоні із серпня 2025 року. До цього вона була віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністеркою юстиції. Також президент звільнив послів України в Тунісі, Лівії, Таджикистані, Киргизстані, Брунеї, Австрії та Сінгапурі. Результати першого туру УПЛ. З 31 липня по 3 серпня відбулися матчі першого туру української прем'єр-ліги 2026-27. За 4 дні було зіграно 7 поєдинків чемпіонату України. На старті чемпіонату «Шахтар» розгромив «Кудрівку» з рахунком 5-1 та з 3 м'ячами захопив лідерство з різницею м'ячів. У першому турі перемоги здобули «Шахтар», «Карпати», «Епіцентр», «Зоря», «Полісся» та «Харків». В своєму запасі вони мають по 3 очки. Матч «Динамо» «Лівий берег» перенесено на 2 грудня 2026 року через участь господарів поля в Єврокубках. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: На Перець ФМ.
0: Лови настрій. Тримай хвилю.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Петро, ти знаєш, мене таке враження, що у стоматолога як в морський бій пограти. А чого це? Та ось він, шістка ранена, сімка вбита, ну а вісімка ще протримається трохи.

0: Дай каву. Шукай Перець ФМ. Підзарядка. Гороскоп.
1: От я обіцяв і презентую вам Марину Клим.
2: Доброго всім доброго раночку.
1: І доброго раночку всім нашим слухачам, тому що я впевнений, що ви чекаєте на наш прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026.
2: Тож давайте дивитися, що нам на сьогодні обіцяють місяць і планети. А сьогодні у нас вівторок, 4 серпня, і місяць продовжує спадати, переходячи у практичний врівноважений знак Тельця. День сприятливий всьому, що пов'язано зі стабільністю, порядком та турботою про себе. Не поспішайте, саме спокійний та продуманий темп допоможе досягти найкращих результатів. Це гарний час для наведення ладу вдома, фінансових справ, покупок, необхідних речей та планування майбутніх витрат. Якщо давно хотіли завершити незакінчені справи, то от сьогодні вони піддаватимуться легко. Для здоров'я день сприятливий для масажу, догляду за тілом, зміцнювальних процедур та повноцінного відпочинку. Варто приділити увагу харчуванню, обирайте просту поживну їжу, не перевантажуйте свій організм. У догляді за зовнішністю добре робити живільні маски, процедури для волосся та шкіри. А ось із ризикованими косметичними експериментами краще трошки зачекати. Нехай цей вівторок принесе вам внутрішню рівновагу, приємні новини, впевненість у власних силах та відчуття, що все поступово складається саме так, як вам потрібно. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Bureomax.ua.
0: Гороскоп на Перець ФМ. Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
3: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година 25 хвилина. Маринка, от запитання для тебе таке з самого ранку. А ти б могла б скласти кубик Рубіка із зав'язаними очима?
1: Сашко, я із розв'язаними не змогла б.
0: А не змогла б. А ось 21-річний американець Том Черрі, він встановив новий світовий рекорд. На чемпіонаті в штаті Нью-Джерсі він зібрав класичний кубик Рубік із зав'язаними очима всього за 11 секунд 56 сотих мілісекунд.
1: Як? От поясни мені, як це можливо зробити? Це має бути якась стартова позиція в цей кубік Рубік? Чи просто будь-який? Я от не можу зрозуміти. Для мене це просто якесь таїнство.
0: Це справді якісь фантастичні люди, але є от у цій історії один нюанс. Спочатку спортсмен уважно дивився на кубик, запам'ятовує розташування кольорів, і ось потім йому зав'язують очі. Лише після цього починається відлік часу. Все інше він робить винятково по пам'яті. Цікаво, що це вже не перший світовий рекорд Томі Черрі. Цим результатом він повернув собі титул рекордсмена Книги рекордів Гіннесса, тобто у нього ще є суперники.
1: Ну, круто. Слухай, я сподіваюся, що він свій такий фантастичний, розумний мозок застосовує в потрібному напрямку, не тільки для рекордів.
0: Ну, я от в своїй молодості, давай так це будемо називати, пам'ятаю, у нас майже у кожного був, у деяких навіть по декілька кубиків Рубиків, а зараз діти грають в кубиків Рубиків. От донька твоя бачила його?
1: Ну, бачила, звісно, але не грає. Зараз вже не ті часи. І іграшки вже не прибивають до підлоги, Сашко. Давно.
0: Прекрасно. Ні, в мене такого досвіду не було. Прокидайтеся, гарного настрою.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: 8:35. Вітаємо вас, доброго раночку. Розпочинається новий день, вівторок сьогодні на календарі, 4 серпня, і у ваших вушках ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: І от запитай мене, Сашко, чому у мене гарний настрій?
0: Чому у тебе гарний настрій, Марина?
1: А ти помітив, та, що він гарний?
0: Як завжди, так, супер гарний.
1: От я тобі розповім, тому що виявляється, все ж таки, якщо чекати занадто довго, то твоє бажане, те, чого ти хочеш від чоловіка, може справдитися.
0: Я навіть боюся подумати, про що ви.
1: Ой, ми говоримо з тобою зараз про Кріштіану Роналду, тому що нарешті, після 10 років спільного життя зі своєю 32-річною коханою жінкою Джорджиною Родрігес, вони все ж таки одружуються.
0: А за кого ти більше радієш? За Жоржину чи за Роналду?
1: За 5 дітей цього подружжя, які нарешті офіційно матимуть, розумієш, законні батьків і стосунки між ними. ЗМІ стверджують, що весілля Кріштіану Роналду заплановане вже на найближчі вихідні. Урочистість нібито відбудеться в історичному 511-му кафедральному соборі Фуншала на острові Мадейра. А я, до речі, там була. У рідному місті Роналду. А закрита вечірка у п'ятизірковому готелі «Савой Палас».
0: Бачиш, от навіть твоя поїздка до Мадейри, ти ж 100% туди хотіла поїхати, щоб Роналду закадріть.
1: Ні, але я прям не знала, якщо чесно, що він прям звідти аж родом. Я знала, що він португалець, але не знала, що прям з Мадейри. Але там, звісно, культ просто Роналду. Усюди його якісь портрети, якісь статуетки, якісь там, я не знаю, на фанері намальований, усюди Роналду. І у серпні минулого року Роналду та Джорджина, вони заручились. Футболіст подарував обраниці каблучку з діамантом у 30 каратів, на секундочку, і вартістю понад 2, ну так, знаєш, в такому проміжку, між 2 та 4,5 мільйони євро вона коштує, ну, там, плюс-мінус
0: мабуть,
1: мільйон.
0: Мабуть, там якесь гравіювання, може на тій каблучці теж обличчя Рональдо?
1: Можливо. Та він заявив в інтерв'ю, що вони відсвяткують весілля після закінчення чемпіонату світу 2026. І ось цей момент настав.
0: О, ну, будемо спостерігати. Мені здається, що це весілля буде доволі помпезним, цікавим, інформативним. І, як завжди, і папараці щось там зільють, і хтось з гостей там буде. Або все ж таки, бачиш, Маринка,
1: да.
0: 41 рік.
1: 41 рік, 10
0: то
1: років
0: чекати.
1: Все
0: попереду у тебе. Все попереду. Можливо, ще раз треба буде на Мадейру з'їздити, походити там десь, позаглядати і побачити. Ну, можливо, не самого Рональду, може, брати у нього є?
1: Не знаю, я не сильна фанатка. Але те, що поїхати, це точно.
0: Якщо
1: треба.
0: Ти дізнаєшся дату весілля, ми тебе в цією командою Перець ФМ відпускаємо. Будеш така, знаєш, в чорному, з чорною парасолькою дивитися на це весілля там, а вони будуть думати, боже, хто ця загадкова жінка?
1: І коли вони запитають, хто
0: чому?
1: Проти?
0: Чому вона? Так. І ти будеш кричати, підзарядка!
2: Лови енергію, живи яскраво на радіо.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, 4 серпня, синоптики передбачають суху спекотню погоду, яка триватиме майже по всій території.
3: У більшості регіонів сьогодні сильна спека – від 35 до 38 градусів, і, звісно, із позначкою «плюс». На сході та північному сході лише трохи прохолодніше, там від 30 до 34, хоча важко це назвати прохолодою. Сьогодні у Києві спека, температура від 33 до 37 градусів, а зараз у столиці також сонячно, вже дуже спекотно, але температурні позначки показують 25.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на

0: 8 година 49 хвилина. Ось у мене якраз минулий тиждень гостювала мама. І в неї є влітку така цікава забавка. Вона обожнює там, знаєш, закупляти різноманітні фрукти і заморожувати їх.
1: На зиму,
0: наприклад. І я от задумався, наскільки взагалі це корисно? І чи змінюють своїх властивостей деякі продукти, які ми можемо додуматися, придумати, запланувати собі заморозити?
1: Так, ну от давай... все, я вдягаю окуляри, давай дізнаватися.
0: Не зараз. От давай на деяких прикладах розповімо нашим слухачам, що відбувається з продуктами, якщо їх заморожувати. Чи це корисно взагалі за 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка»?
2: На Перець ФМ.
3: Шури-мури.
4: Ой, дівчата, поділюсь з вами власними спостереженнями. Якщо чоловік нічого не робить, тільки їсть, лежить на дивані і дивиться телевізор, це значить, що йому з вами добре.
3: Шури-мури.
5: Шури-мури.
3: Шури-мури.
2: Жіночі жарти з перчиком.

0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.
1: 8:54. От справді літо, спека, але це і можливість заморозити якісь фрукти собі там на зиму, так? Щось підготувати таке, щоб потім дістати, а воно у нас овочі також, от там, так? Я, наприклад, люблю воду заморожувати на майбутнє.
2: Так, ну, а що ж каже наука про те, що насправді не втрачає своїх властивостей, якщо їх заморожувати?
1: О, ти справді, заморожування може змінювати властивості деяких продуктів, а в окремих випадках навіть на найкраще виходить, якщо їх заморожувати. От давай розглянемо на прикладі чорниці. Під час заморожування частково руйнуються там клітинні стінки, тому організму може бути легше засвоювати антоціани, такі природні антиоксиданти, які надають ягодам характерного синьо-фіолетового кольору. Тобто, от чорницю, якщо собі там на майбутнє приготувати, то це корисно. Хліб, наприклад, можна синьо-фіолетового кольору. Тобто, от чорницю, якщо собі там на майбутнє приготувати, то це корисно. Хліб, наприклад, можна заморозити, а

0: що після охолодження або замороження частина крохмалю стає менш доступною для травлення в бананах, а текстура плоду змінюється. Проте немає доказів, що кількість клітковини чи резистентного крохмалю при цьому збільшується вдвічі. Тобто бананам не дуже це підходить.
1: Ну, але виходить, що, в принципі, деякі фрукти і от продукти, вони навіть краще стають від
0: Справді, замороження не перетворює продукти на суперфуд, але може дещо змінювати їхню структуру та окремі харчові властивості. Отже, захочете собі там чорнички на майбутнє, водички. От я ж кажу, моє улюблене заняття – заморожувати воду. Залишайте з нами, гарного вам настрою. Сьогодні не забувайте пити багато водички, бо спекотно буде. А о 9.00, як завжди, в ефірі Перець ФМ «Хвилина пам'яті», після чого свіжий випуск новин. Всім бажаємо доброго раночку. Залишайтеся з нами.
2: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях –

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Українські безпілотники атакували Сизранський НПЗ. У ніч на 4 серпня безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії, після чого на території підприємства виникла пожежа. Нафтопереробний завод є одним із ключових постачальників пального для російської армії та оборонного сектору. Офіційних коментарів від влади Самарської області поки що немає. Деталі та масштаб ушкоджень уточнюються. В Україні стрімко зросли борги за комунальні послуги. Лише за перше півріччя 2026 року до єдиного реєстру боржників внесли більш ніж 108 тисяч нових проваджень. Дані Open Data Bot. Загалом в реєстрі вже налічується майже 830 тисяч боргів за комуналку і майже кожен четвертий боржник пенсійного віку. Найчастіше українці накопичують борги за опалення, а найбільше боржників у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Україна запровадила нові санкції. Цього разу санкції ввели проти 23 російських компаній, які працюють на ВПК Російської Федерації. Під обмеження також потрапили 20 людей, пов'язаних з цими підприємствами. Вони постачають Росії обладнання, деталі та технології для виробництва ракет, дронів, систем ППО, РЕБ та іншої зброї. Серед компаній є ті, що виробляють компоненти для балістичних ракет «Іскандер-М», керованих авіаракет та безпілотників. Юлія Стародубцева припинила боротьбу на турнірі в Торонто. В одній 64-й фіналу уродженка Каховки поступилася 20-річній австралійці Майї Джойнт. Нагадаю, що на цій же стадії вилетіли Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна. Сьогодні ввечері в 1:32 фіналу стартують ще дві українки. Ліна Світоліна вийде на корт проти 23-річної іспанки Джесіки Бузас-Манейро, а Марта Костюк побореться за вихід до наступного раунду з канадською тенісисткою Кетрін Себов. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Друзі, так раді, що ми повернулися з відпустки. Хочемо вам щось дарувати, підіймати класний настрій, прикрашати ваші ранки приємними моментами. І от у нас розпочинається смачне чаювання в ефірі Перець ФМ разом із чаєм «Граф». І ми вас запрошуємо щоранку по буднях о 9:25 відповідати на наші веселі запитання, збирати баланс смаку і гумору і вигравати стильну чайну колекцію. Але що ж потрібно зробити, щоб потрапити до нашого ефіру і грати?
3: Ну, по-перше, вам треба написати про ваше бажання, от просто фразу «смачне чаювання» – це і є вже вашим квиточком для того, щоб з нами пограти. Також напишіть одразу своє ім'я, місто, телефон для зв'язку з вами, і ми далі будемо ставити вам питання вже в ефірі. Ви будете відповідати, ми, звісно, як завжди, підказуємо, допомагаємо. І врешті...
2: Або ні.
3: Ну,
2: давай змінимо, може, цю тактику.
3: І врешті ви отримуєте справді смачний подарунок від чаю «Граф».
2: Нагадаємо, що телефон Вайберу і телеграму Перець ФМ незмінний 093-585-4488. Всі подробиці умови участі є на сайті Перець ФМ. А от вперше комусь телефонувати будемо за 20 хвилин вже сьогодні. Тому, можливо, це будете саме ви. Всім удачі!
0: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вибачте, у вас немає здачі? Візьміть ось 5 жуйок з Мікі Маусом.
2: Я вам дитина чи що? Дайте з Термінатором.

0: 9 година 13 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. От Марині Клим можна не півонії дарувати, а одразу кавун.
1: Це точно, я обожнюю кавуни. Кавунчики. Беру кавунами.
0: А от знаєте, насправді, скільки необхідно, які кількості споживати кавуна, щоб не луснути, так би мовити?
1: Я знаю, скільки мені треба, щоб вдовольнитися. Цілий кавун.
0: Цілий кавун?
1: Один. Та. Один? От, я вчора якраз з'їла, значить, він був 5-кілограмовий, от 3 кілограми я з'їла.
0: О, ти не луснула?
1: Ну, як бачиш.
0: Ну, я бачу, ну, може, там десь, як то кажуть. А виявляється, що максимальна норма для здорової дорослої людини – це 500 грамів кавуна на день, тобто Марин.
1: Та ви що жартуєте? Та що там
0: трішки...
1: на один зубок?
0: Нездраво. Перевищення цієї дози вже може викликати набряпки, стрибки тиску та створювати навантаження на систему вашого організму. Уявляєте, шановне панство?
1: Не знаю, я їм, мені дуже подобається, дуже рекомендую.
0: Ти любиш перевантажуватися кавунами?
1: Ну так.
0: Це ж, ну, зрозуміло, одразу в топку. Але от все одно, бачите, що за словами лікарів, що 500 грамів кавуна на день, це от така от нормальна, здорова доза, щоб не було цього кавування, перекавування.
1: Вони вважають, що це тільки там вода. Насправді ж, ти коли їш кавун, ти і наївся, і помився, і щось там ще, розумієш? Ну, тобто, це повністю комплекс всіх справ.
0: Ну, але от майте на увазі такий цікавий факт. У нас за 10 хвилин смачне чаювання, на яке ви запрошені.
2: Зарядка. Заряди свій ранок на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама.
6: На Перець ФМ.

0: Но жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.

0: Радіо «Перець ФМ» та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: Друзі, як завжди, у нас тут розпочинається смачне чаювання, точніше, от прям сьогоднішнього дня у цій порі, і ми запрошуємо вас на нього. Задаємо цікаві запитання, їх буде троє, із гумором, безумовно пов'язаних із чаєм. От відповісте на більшість, так би мовити, для чайового балансу, то і заберете приємний подарунок від нашого партнера чаю «Граф». У нас на зв'язку є Марина. Доброго раночку.
2: Доброго ранку.
1: Як ваш настрій сьогодні, Марин?
3: Ну, як я побачила СМС від Перець ФМ, дуже обрадувало.
1: Клас. Ну, бачите, тепер ви в ефірі. Ви на роботі зараз?
3: Да, да.
1: А працюємо. Ким працюєте, де?
3: Бухгалтером. Рахую.
1: Ми побажаємо вас, ми любимо вас, вашу професію і як людей. І я впевнений, що от приємна чайна церемонія для вашого відділу, для ваших колег буде класною такою ініціативою. Тому бажаємо удачі. Слухайте уважно запитання від Марини.
2: Так, слухай, Марина, теска моя. Значить, слухайте питання перше. Яка країна вважається батьківщиною чаю? Марин, може, одразу вгадаєте?
3: А є варіанти?
2: Давайте варіанти. Окей, перший варіант – Індія, другий варіант – Китай і третій – Англія.
3: Тут, понятно, Китай.
2: Зрозуміло, вітаємо вас.
1: Так, це правильна
2: перше
1: відповідь.
2: Питання. Друге, наступне питання. Який чай вважається найціннішим у світі? Тут також є три варіанти, слухайте уважно. Перший – зелений з лимоном, другий – пуер з м'ятою. І третій варіант – білий чай, який вважається найціннішим.
3: Можливо, білий?
2: Білий? Сашко, ти знаєш?
1: Так, так, це білий чай. Ми вітаємо, вітаємо вас.
3: А я ніколи не пробувала, то це ж здивувала відповідь.
2: Ну, слухайте, ви вже фактично перемогли. Два варіанти правильних отримали ми. Тепер третій варіант, ну, це одно, перевіримо свою інтуїцію. Так, слухайте, чому чайний лист скручують під час виробництва? Навіщо це робиться? Перший варіант, щоб він займав менше місця в упаковці. Другий варіант, для краси. Теж може бути. Третій варіант, щоб вивільнити сік та ферменти.
3: Певно, третій варіант для смаку.
2: Абсолютно вірно,
1: щоб
2: точно.
1: Щоб вивільнити сік і ферменти. Мариночка, ви просто супергравець у нас сьогодні. Тому
3: в мене хороші колеги поруч, і так ми по одному питаннячку, як би сказати, то...
1: У вас класна команда підтримки була. Дякуємо вам за гру. Ми вам бажаємо класного дня сьогодні. Ви отримуєте подарунок від партнера «Чаю Граф», а поза ефіром розкажемо всі подробиці. Друзі, приєднуйтеся і ви. Умови участі, що потрібно робити, щоб грати з нами по буднях у 9:25 в смачне чаювання, читайте на нашому сайті «Перець ФМ».
0: Смачне чаювання на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Чай Граф». Граф. Твій стиль, твій смак.
4: «Перець ФМ».

0: Інста-сторі. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас на годиночку 9:36. Шоу шоу-бізнесі відбувається такого цікавезного. А тут про рекорди, і вони навіть історичні. Казка встановила історичний рекорд української музики.
1: Кліп на пісню «Плакала» офіційно подала в позначку 500 мільйонів переглядів на Ютубі, ставши першим українським музичним відео з таким результатом. Хіт, випущений у 2018 році, і досі залишається найпопулярнішою українською піснею на платформі та продовжує знаходити своїх слухачів у всьому світі.
0: Ба більше, я от можу сказати на даний момент, скільки там, 500 мільйонів 148 тисяч 65 переглядів. Тому вітаємо Казку з таким класним результатом. А от що там за кордоном? Бен Аффлек, виявляється, виграв $1 мільйон в американській версії шоу «Хто хоче стати мільйонером».
1: Отакої. Відомий актор, режисер, грав у парі з чемпіоном вікторини Джеймі Дінгом. У фіналі їм поставили запитання, яке з імен індичок ніколи не використовували під час президентського помилування до Дня подяки. І команда взяла дві підказки. Зателефонувала другу Дінга та звернулася до ведучого Джиммі Кіммела. І саме його відповідь «спагетті і мітбол» виявилася правильною та принесла $1 мільйон.
0: Клас. І найголовніше, що усі кошти він не собі буде забирати, а саме вони передадуть до фонду, який підтримує жителів східної частини Республіки Конго. От такий от цікавий факт. Бен Аффлек не просто красивий, а ще й розумний.
1: Або має там хорошу інтуїцію, знаєш, виграв.
0: Друзі, приєднуйтеся, підписуйтеся на інстаграм Перець FM, також на наш тікток, де активне спілкування з різноманітними зірками українськими відбувається. Тому і цікаво буде, якщо ви там напишете якісь коментарі, можливо, щось новеньке для себе відкрите. Доброго раночку! Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні синоптики заявляють, що 4 серпня суха, спекотня погода буде триматися майже по всій території України.
2: Справді, сьогодні досить спекотні, прям температурні рекорди. В більшості регіонів у нас сильна спека від 35 до 38 градусів. На сході та північному сході від 30 до 34 із позначкою плюс. У столиці також спека. Температура сьогодні впродовж дня від 33 до 37 градусів. Тож не забувайте пити водичку, вдягати каптурчики, якісь кепочки, панамки. А зараз вже дуже сонячно і спекотно. Температура на стовпчиках термометрів показує 26 градусів.
0: Погода на Перець ФМ.

0: зрозуміло, що то більшості нас з вами є такі моменти, коли не весело, м'яко кажучи. Хочеться якось розрадити себе, знайти оце от якесь позитивне русло, так? От що перше спадає на думку, що може покращити наш настрій, Марин? Як ти думаєш?
1: Ну, ти знаєш, для мене це кавунчик або морозиво.
0: Або морозиво. А ще є такий метод, це от просто танцювати.
1: Ага.
0: Танці, вони можуть лікувати, наприклад, якісь депресивні стани і навіть інколи покращувати самопочуття.
1: Це дослідження якесь ти знайшов?
0: От цікаве там дослідження, в якому взяли участь 14 тисяч людей, навіть ого, трішечки більше, про танці. Поговоримо за 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Ой, дівочки, що я вам скажу? Мало знайти чоловіка. Потрібно ще його переконати, що його мрія збулась.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Юж.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: 9:53. Вітаємо вас. Доброго раночку. І от танці лікують депресію краще за антидепресанти. Виявляється, провели таке багатотисячне, якщо можна простими словами сказати, дослідження. В 2024 році опублікували його аналіз. Там взяли участь 14170 людей. Фізична активність зменшувала симптоми депресії, а танці показали великий ефект порівняно із контрольними групами. Ну, тобто, тими групами, де не танцювали.
2: Так, чекай, тобто, просто танці, будь-які танці, чи треба прям професійно вміти танцювати?
1: Будь-які, насправді. Танці поєднують рух, музику, координацію, концентрацію та часто соціальну взаємодію. Це може покращувати настрій, відволікати від нав'язливих думок і давати відчуття от цього прогресу в вашому розвитку. Танці можуть бути доступним доповненням навіть до лікування, особливо, коли людині подобається такий вид активності. І дослідники вважають фізичні вправи корисними як окремо, так і разом із психотерапією чи препаратами.
2: Слухай, ну звучить цікаво. Давай розминати ніжки і запрошую тебе на танок.
1: От і справді, танці можуть реально допомагати при депресивних симптомах, але це не унікальні ліки, ми ж з вами розуміємо, і не доведена заміна антидепресантам,
2: але
1: можна зараз перевірити просто під хвилю перед ФМ ранкове шоу «Підзарядка». Потанцювати собі 3 хвилинки. Чому б і ні?
2: Музика у нас для цього є.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна. Мої вітання. Безпілотники атакували окупований Бердянськ. Місцеві ресурси заявляли про роботу російської протиповітряної оборони та рух ударних безпілотників над містом. Нагадаю, що одночасно пожежі зафіксували в російській Сизрані та місті Чехов Московської області, а після атаки дронів Укстово Нижньогородської області здійнявся густий дим у районі НПЗ. Проте Російська Федерація продовжує атакувати українські міста. Вночі в Сумах двоє дітей та літня жінка загинули внаслідок ударів російських керованих авіабомб. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, нежитлові споруди. Тривають обстеження та ліквідація наслідків атаки. У Миколаєві вночі 4 серпня внаслідок російської атаки загинула 89-річна жінка. За словами міського голови, є суттєві пошкодження.

0: відчуження приватних і багатоквартирних будинків. Угоди до цієї зими не буде. Робота над спільним виробництвом засобів протиповітряної оборони між Україною, США та Європою триває. Проте довгострокової угоди про виробництво ракет для систем «Петріот» до цієї зими укласти не вдасться. Про це в етері Fox News заявив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер. Верховна Рада відкриє представництво у Європарламенті. За словами спікера українського парламенту Руслана Стефанчука, відкриття представництва в Брюсселі є однією з ключових цілей в межах посилення міжпарламентської дипломатії. Також очільник парламенту окреслив інші пріоритетні напрями роботи, зокрема розширення співпраці з нордичними та балтійськими країнами, у межах чого заплановано офіційні візити української делегації до Рейк'явіка та Гельсінки. Найкращі спортсменки липня за версією НОК. Фехтувальницю Аліну Полозюк визнано найкращою спортсменкою липня, а веслувальницю Єлизавету Вознюк – найкращою юною спортсменкою. Традиційно лауреати спортивного місяця будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам'ятними плакетками від Національного олімпійського комітету України під час урочистої церемонії. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємося за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ой, друзі, вітаємо вас, доброго раночку. Розпочався новий день, впевнено, вже переходить у фазу такої повноцінної можливості попрацювати, але от дружно позаздримо тим, хто дозволив собі не працювати, валятися десь там біля басейну, водоймища, а можливо хтось у відпустці нас слухає, ми вам заздримо.
3: Хоча самі тільки повернулися з відпустки, уявляєш, от ще тиждень тому, у вівторок, в цей час ми з тобою вже справді десь лежали на басейні.
2: Але ж у нас є і свої плюси, бачите, коли працюєш, в тебе в офісі кондиціонерчик на 16 градусів, зробив собі якусь кавуську, додав туди трішечки льоду, так, вже теж такий охолоджуючий напій, або чаю, наприклад,
3: з колегами
2: з льодом.
3: Оце, потеревенив, попліткувати, щось там посміятися, теж хороша у нас з тобою історія виходить.
2: А ще і підзарядка у ваших вушках. Вітаємо вас і гарного настрою, залишайтесь з нами.
1: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Як каже один мій знайомий психолог, на свій рахунок потрібно приймати тільки грошові перекази.

0: 10 година 13 хвилин, ранкове шоу «Підзарядка» з вами на Перець ФМ. Про кіно поговоримо.
1: Ой, це правда. Сашко, а ти ж дивився «Один вдома»?
0: Безумовно.
1: Один, два, три.
0: Один,
1: скільки?
0: Два, три.
1: Скільки частин? Всі?
0: Ну всі, звісно. Але от, щоб передивлятися, це безумовно перші дві.
1: Перші дві, ну так. І безумовно перед новорічні оці от всі моменти. Але з'явиться скоро «Один вдома» сім.
0: І вже сім?
1: Сім.
0: Я перепрошую.
1: Теж, якщо чесно, мені якось, я не думала, що їх настільки багато. Але «Один вдома» сім справді може повернути Миколая Калкіна до ролі Кевіна. Дісней вже обговорює з актором новий фільм, де у центрі сюжету опиниться вже дорослий Кевін МакАлістер. Він стане батьком-одинаком, який занадто багато часу проводить на роботі, через що стосунки з сином починають руйнуватися. І отут він же буде по інший бік цієї всієї історії. Офіційно проєкт поки що не анонсували, але Дісней настільки сподобалася ідея Калкіна, що студія готова дати зелене світло фільму і навіть запропонувати акторові ще один проєкт в обмін на повернення до культової ролі.
0: Ну, слухай, мені здається, що це може бути цікаво подивитися.
1: Я теж так думаю.
0: Але от вже я не думав про це, і ти мені щойно розказала, що це «Один дома сім» буде. Угу. Може, це вже занадто?
1: Але ж в такій композиції, розумієш, ми його ще не бачили, тому насправді я думаю, що це була б класна ідея, і самі поринути. Ми вже всі виросли з Кевіном. Тому я думаю, що нам було б цікаво подивитись на це з іншого боку.
0: От, ну послідкуємо, як там буде відбуватися розвиток цих подій, якщо дізнаємося і вам розкажемо. Залишайтесь з нами.
2: Саня та Марина і заряд по

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: Ой, мені подобається, що одна із головних концепцій нашого ранкового шоу – це ще й накормити наших слухачів, подарувати їм смакоту, зібрати класну компанію. Все це під музику і ранкове шоу під зарядка в вашій компанії.
2: Тож ми, друзі, запрошуємо вас долучитися до нашої гри «Посиденьки». Сьогодні у вас ще є можливість надіслати нам повідомлення про те, з ким ви працюєте, які люди у вас на кавабрейках там бувають, які у вас є, можливо, ну от імена теж напишіть, компанію можете написати. Ми читаємо залюбки ці повідомлення, озвучуємо їх і комусь з вас подаруємо пиріг таку смакоту.
1: Від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги», а писати потрібно на Viber 093-585-4488. Наші головні розіграші за допомогою рандомайзеру відбуваються в понеділок, середу та п'ятницю. Це означає, що завтра у нас середа. От завтра у цій самій порі якійсь компанії ми будемо дарувати смакоту. Тому будьте з нами і подробиці, як завжди, ви можете знайти на сайті Перець ФМ. На
3: Перець ФМ. Прокидайся з гумором та суперхітами.

0: 10:35. Зрозуміло, що спекотня погода, літо на повну катушку, і люди до різних приходять там маніпуляції. Поливають себе водою, знаєш, оприскують спеціальні такі от пульверизатори використовують, що також може бути винаходом. Занурюються у різноманітні водоймища, там басейни, річки, озера, так? А є і ті, хто, можливо, це так співпало зі спекотньою погодою. А можливо і ні, що поляк вперше в історії переплив Балтійське море і подолав 160 кілометрів від Швеції до Польщі за 55 годин.
1: О, я думаю, не співпало, Сашко, тому що людина мала до цього готуватися роками, а то й десятиліттями. Це взагалі, я читала, бачила цю новину, це вражаючий, як на мене, рекорд. Людина просто має якісь надздібності.
0: 55 годин у воді, 160 кілометрів, звати його Бартоломей Кубковський. Він безперервно жодного разу не вийшов з води от під час цього плавання. Під час запливу його супроводжували катери, які передавали йому їжу і воду і стежили за станом спортсмена. За правилами, він не мав права торкатися суден або підійматися на борт. І от цікава ж історія, ти сказала трішечки про те, що готувався. Справді, він готувався, і це була його навіть п'ята спроба переплисти. Торік він знепритомнів за 11 кілометрів до польського узбережжя, через що заплив довелося припинити. Ну от майже доплив.
1: Ти просто можеш собі уявити? Ні. Ну це яка команда має бути? Що значить просто знепритомнів? В воді? І почав тонути? Ну як це? Це просто для мене це якась, ну справді, я колись дивилася на Нетфліксі був фільм, я не пам'ятаю вже, як він називається, але от про схожу історію, коли там жінка намагалася переплисти, здається, Ла-Манш чи щось таке, і от я бачила, як там це відбувається, знаєш, як годують прям в воді, там же ти не можеш взяти собі латочок і поїсти. Добре, ти ж знаходишся в цьому відкритому водоймі, і там через якісь трубочки, через якісь ці, там ти опалюєш обличчя, вода тебе постійно шогортає, і це дуже важко.
0: Це дуже важко. І найголовніше, що у цього процесу є не тільки там, знаєш, рекорд чи багато уваги всього світу, а ще й хороша місія, бо під час цього рекордного запливу спортсмен зібрав близько 140 тисяч євро на допомогу дітям, які проходять лікування від раку. Тому можна запам'ятати, Бартоломей Кубковський 160 кілометрів Балтійського моря за 55 годин людина перепливла. От не знаю навіть, що не зробиш заради спеки, щоб не було спекотньо.
1: Ой, що не зробиш заради перемоги. Тому та, перемогу він таки здобув.
0: За 2 хвилини, до речі, поговоримо про погоду.
2: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд. На Перед ФМ.
3: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Поговоримо про погоду на сьогодні. Синоптики зазначають, що 4 серпня у вівторок суха і спекотна погода, вона переважатиме майже по всій території нашої держави.
4: Так, спекотно сьогодні усюди. У більшості територій нашої країни сьогодні сильна спека до 38 градусів тепла. На сході та північному сході від 30 до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці також спекотно. Впродовж дня буде температура від 33 до 37 градусів, а зараз у Києві сонячно, температура плюс 28.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: друзі, ну літо нам повинно запам'ятатися не тільки спекотньою погодою, так? А ще тим, що ми можемо спостерігати от падіння зірок, зорепад.
1: Ой, це правда. Пам'ятаєш, ми були з тобою в Карпатах, я тобі казала, Сашко, там коли вже буде зорепад? А от.
0: Я думав, що то супутники літають, але ж насправді любителі нічного неба можуть готуватися до одного із найвидовищніших астрономічних явищ року, метеоритного потоку Персеїди. О!
1: Який складний потік.
0: Активність потоку розпочалася ще в середині липня і поступово посилюється. От, можливо, ми з тобою щось там у горах і бачили справді із цього потоку. Найкраще шоу, так би мовити, очікується в ніч із 12 на 13 серпня, коли за сприятливих умов можна буде побачити до 100 метеорів за годину. Ну, тобто, справжній зорепад, простими словами. В цьому році, в 2026 році, пік метеорного потоку Персеїди припадає ще й на молодий місяць, як виявляється. Тому умови для спостереження повинні бути вдалими. А ще такий цікавий факт. Оцей молодик спричинить повне сонячне затемнення, яке зможуть побачити мешканці деяких частин Іспанії, Ісландії, Гренландії. Але от в Україні ми не побачимо. Тобто в тих країнах ще й паралельно буде затемнення. Уявляєте?
1: Але, можливо, десь, де немає оцього, знаєш, світла від міста, все одно можна буде побачити, як зірочки там щось граються, падають собі.
0: Обов'язково це можна зробити. Безумовно, як ти і сказала, десь за містом для спостереження найкраще обирати місця подалі від міського освітлення, і головна перешкода – лише хмарне небо. Сподіваємося, що і погода нам дозволить, знаєте, коли ще так багато зірок падає, то що треба зробити?
1: Що забагадати бажання?
0: Безумовно, а ми ж знаємо, яке у нас бажання. Побажати вам зараз вдалого дня, і щоб всі плани збувалися. Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Не знаю, як ви, дівчата, а я помітила, чоловіки завжди приносять радість. Спочатку ти щаслива з ним, а потім щаслива без нього.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. На Перець
1: FM. Ну ось, отак от швиденько прилетіли 3 години і початку цього дня. І сподіваємося, що справді день буде для вас продуктивним, принесе вам багато цікавих емоцій, вражень. Можливо, комусь місце для того, щоб відпочити. Не забувайте найголовніше пити водичку, бо водний баланс, особливо в такі спекотні дні, він важливий для нашого організму. От кавунчиком не переїдайте, як Маринка вчора зробила.
2: Але якщо вам смачно, то їжте залюбки. Але, друзі, не забуваємо, що ми наш ще один день наблизились до п'ятниці, а це означає, що і до вихідних, а це означає, що і до Нового року.
1: Як ти далеко вирішила заходити вже, починати прямо з самого
2: серпня? А що,
1: серпня.
2: Треба дивитися в майбутнє, розумієш?
1: З літа планувати. Готувати, так, ці санки.
2: Санки.
1: Отже, ми вдячні вам, чекаємо завтра о 8:00, як завжди, всіх наших перчиків-перчинок. Завтра середа, завтра у нас ще більше класних рубрик. Чекаємо завтра о 8:00, як завжди, всіх наших перчиків-перчинок. Завтра середа, завтра у нас ще більше класних розіграшів, смачних подарунків.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Масове вимирання бізнесу в Росії. У Центрі макроекономічних досліджень Сбербанку заявили, що цього року російські підприємства масово припиняють роботу через економічні труднощі, а не з формальних причин. За підрахунками Сбербанку, їх кількість зросла приблизно з 5 до 12-15 тисяч організацій на місяць. Умєров розповів про пріоритети роботи на чолі Служби зовнішньої розвідки. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив, що на новій посаді зосередиться на розвитку міжнародного співробітництва, реалізації оборонних ініціатив і посиленні можливостей відомства. Серед ключових напрямів він назвав «Дрон-діл», антибалістичну програму «Фрея», розширення контактів зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Європейським Союзом. Кабмін знизив експортні ціни. Уряд України тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції з метою запобігання зупинці експорту зернових і олійних культур через російські атаки на Чорному морі. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладання контрактів через дорожчання логістики

0: та падіння внутрішніх закупівельних цін. Литва вимагатиме від Росії компенсації. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Бурдіс заявив, що не виключає можливості отримати компенсацію за збитки, завдані посольству Литви у Києві внаслідок російських ударів. За його словами, розмір завданих збитків ще належить оцінити експертам. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили з 4 по 6 серпня. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню, вказали в Укргідрометцентрі. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мої дитячі покарання перетворилися на дорослі радощі. Рано лягати спати, не виходити на двір, пообідній сон.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: ЕТФМ. Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: на Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На сцені Peppers Club відбудеться виступ Funky People – гурт, який перетворює кожен концерт на вибухову суміш фанку, року, соулу та безмежної енергії. На гостей чекає потужний мікс класичного фанку і соулу 70-80-х років у сучасному звучанні. У Бошка Паб відбудеться шоу «10 стендап-коміків». На сцену вийдуть 10 коміків – молодих, досвідчених і просто дуже різних за стилем. Кожен матиме 6 хвилин, щоб розсмішити зал своїми жартами, історіями та спостереженнями. Це чудова можливість за один вечір познайомитися з новими іменами, побачити улюблених коміків та відкрити для себе тих, кого ви ще не бачили на сцені. 7 серпня Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на оркестрове шоу «Джаз Поп-Рок» під зоряним небом у форматі 360 градусів. Концерт відкриє для вас нові форми звучання. Романтичний та мріливий джаз, танцювальний та нестримний поп, драйвовий та запальний рок. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 15 серпня у Філз Гарден виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. Її унікальне звучання, щирі тексти та особлива атмосфера вже підкорили мільйони слухачів. Якщо давно мріяли почути улюблені хіти наживо, не пропустіть цей концерт. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода – це гості, яка приходить без запрошення, але знайомитись ближче варто. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на заході країни синоптик обіцяє сонячну погоду, 33 з плюсом в день. На сході хмарна погода – плюс 30, на півдні хмарно з проясненням – плюс 34. На півночі сонячна погода – 28-30 тепла. У центральних областях також ясна погода без опадів – 30-32 з плюсом. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 28, плюс 30. У Києві сьогодні синоптик обіцяє хмарно з проясненням погоди. Воду, можливий дощ, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде легшим, ніж здавався зранку.
0: Погода на Перець ФМ.

Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Нові цілі українських сил оборони. В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника. Уражено ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у тимчасово окупованому Криму. Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі Навлі Брянської області Російської Федерації. Небезпечні онлайн-знайомства. СБУ попереджає про активізацію спецслужб Російської Федерації, які намагаються вбити українських військових через онлайн-знайомства та підставні побачення з жінками. Цей прийом ще називають «медовою пасткою». Лише з початку 2026 року вдалося запобігти понад 50 таким спробам. Ворог знайомиться з військовими у месенджерах і виманює їх на побачення, де готує замахи. Для атаки спецслужби Російської Федерації використовують вибухівки, отруєні продукти та напої, а також найманих кілерів. Зловмисникам загрожує довічне за ґратами, а військових закликають бути особливо обережними під час онлайн-знайомств. Податкова та ДПСУ обмінюватимуться даними автоматично. Державна податкова служба та Держприкордонслужба автоматизували обмін інформацією, надавши взаємний доступ до своїх електронних систем. У відомствах запевнили, що нововведення не вплине на правила перетину державного кордону. Про це повідомляє Кабінет міністрів України. Водночас автоматизований обмін даними допоможе швидше виявляти схеми ухиляння від сплати податків, фіктивні операції та порушення у сфері імпорту та експорту. Понад 12 мільйонів євро на допомогу українським біженцям. Міністерство фінансів Литви підготувало проєкт постанови, згідно з яким Міністерству соціального захисту та праці пропонується виділити понад 12 мільйонів євро для покриття витрат, пов'язаних із наданням допомоги українським біженцям. Вже встиг втомитися. Прем'єр Британії взяв

0: відпустку через 2 тижні після вступу на посаду. Енді Бернем, який став прем'єр-міністром тільки 20 липня, вирушив у відпустку з родиною, але нібито залишається на зв'язку з урядом. Це викликало критику з боку партії Великої Британії реформ та політичних опонентів. Це всі новини на зараз. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Люби, а скажи мені, будь ласка, наскільки я красива?
2: Ну, думаю, що на лайків 15-20.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Що спільного між тиграми в зоопарку і батьківщиною? Тигрюля за гратами.
0: Лайв-шоу на Перець FM.
2: Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода – це гості, яка приходить без запрошення, але знайомитись ближче варто. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на заході країни синоптик обіцяє сонячну погоду, 33 з плюсом в день. На сході хмарна погода – плюс 30, на півдні хмарно з проясненням – плюс 34. На півночі сонячна погода – 28-30 тепла. У центральних областях також ясна погода без опадів – 30-32 з плюсом. У нашому Криму хмарно з дощем – плюс 28, плюс 30. У Києві сьогодні синоптик обіцяє хмарно з проясненням погоди. Воду, можливий дощ, температура повітря в день 31-33 градуси із позначкою плюс. І нехай сьогоднішній день буде легшим, ніж здавався зранку.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, дівчата, я вам так скажу. За мене ще ніхто нікому не бив морду. Все сама, все сама.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Мадяр підбив підсумки після ураження Wildberries під Петербургом. У силах безпілотних систем Збройних сил України після ураження логістичного центру під Санкт-Петербургом Російської Федерації підтвердили відпрацювання по 15 та спопеління 13 таких об'єктів. Такі результати роботи демонструють наші захисники впродовж 18 днів. Вибухи на полігоні у Хмельницькому. Працівники ДБР провели першочергові слідчі дії на місці неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому. Слідство перевіряє дві основні версії події – порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію. Станом на 3 серпня п'ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Нагадаю, неконтрольована детонація на військовому об'єкті на околиці Хмельницького сталася 31 липня близько 11:55 та тривала майже до кінця дня. Росія запустила нову хвилю пропаганди проти вступу України до ЄС. За наявними даними, 3 серпня Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації оприлюднила заяву, в якій стверджувала про нібито відсутність перспектив вступу України до Європейського Союзу та звинуватила ЄС у розпалюванні війни. До речі, це вже друга аналогічна хвиля цього літа. Попередню заяву Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила 19 червня. У Мексиці встановили кулінарний рекорд. У Мехіку на місцевому ярмарку приготували традиційний бутерброд завдовжки 100 метрів і вагою понад 1,5 тонни. Для цього кухарі використали понад 50 видів начинок. Досягнення зафіксували у книзі рекордів Гіннеса. Рекорд віднесли до категорії «Найбільша порція сендвічів, викладених у суцільну лінію». Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: За всю відпустку дружина отримала з дому від чоловіка тільки одну смс-ку. Де штопор?

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Бен Аффлек, виявляється, виграв $1,000,000 в американській версії шоу «Хто хоче стати мільйонером».
2: Отакої, відомий актор, режисер, грав у парі з чемпіоном вікторини Джеймі Дінгом. У фіналі їм поставили запитання, яке з імен індичок ніколи не використовували під час президентського помилування до Дня подяки. І команда взяла дві підказки. Зателефонувала другу Дінга та звернулася до ведучого Джиммі Кіммела. І саме його відповідь «Спагетті і мідбол» виявилися правильною та принесла $1,000,000.
1: Клас. І найголовніше, що усі кошти він не собі буде забирати, а саме вони передадуть до фонду, який підтримує жителів східної частини Республіки Конго. От такий от цікавий факт. Бен Аффлек не просто красивий, а ще й розумний.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти щодо погоди на завтрашню середу, 5 серпня. На заході країни буде сонячна погода і спека, плюс 35. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 33. На півдні сонячна погода до 35 градусів вище нуля. У північних областях також сонячна погода без опадів, 27-29 з плюсом. У центральних областях сонячно, плюс 30. У нашому Криму ясна погода, плюс 32. У Києві завтра буде сонячно, плюс 30. 1 плюс 33 градуси в день. І якщо раптом небо передумає, ми вам розповімо.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

ще більше сонця, ще більше мегахітів. Літні оновлення на Перець ФМ. Танцюй. J Balvin. Ina. The business.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, знаєте, іноді почуваю себе як Барбі. Начебто молода, красива, а коліна не згинаються.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони України здійснили перший повітряний штурм за участю роботів. Їх на поле бою доставили дрони, про це пише видання Forbes. Роль повітряного носія виконав важкий безпілотник, який доставив наземний роботизований комплекс РК-1 глибоко в тил армії Російської Федерації. 8 років за ґратами. Такий вирок отримала поліцейська, яка у Прилуках на Чернігівщині наприкінці 2025 року на смерть збила 6-річну дівчинку. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. Також суд постановив на 3 роки позбавити її права керувати транспортними засобами, стягнути 6 мільйонів гривень моральної шкоди. Екстрена підтримка аграріїв. Уряд ухвалив перше рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв на тлі російського терору в Чорному морі. Як повідомив прем'єр-міністр, тимчасово скоригували мінімально допустимі експортні ціни на окремі види аграрної продукції. Це має допомогти не допустити зупинки експорту українських зернових та олійних культур. Раніше встановлені мінімальні ціни стали економічно недосяжними для укладання контрактів через подорожчання логістики та зниження внутрішніх закупівельних цін. Очікується, що нове рішення дозволить виробникам продовжувати продавати та експортувати свою продукцію. В Україні стартували зйомки сімейного фільму «Петрик П'яточкін» у кіно. Перші кадри зі знімального майданчика показав продюсер Євген Талер. Головну роль Петрика виконає 9-річний Олександр Войтиховський із Дніпра. Для нього це стане дебютом у кіно. Юний актор переміг у кастингу, обійшовши понад 500 претендентів. Також у стрічці зіграють Андрій Бідняков та Катерина Кузнєцова. Прем'єра фільму запланована на 2027 рік. По цьому у мене все. Більше новин чекайте вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Якщо теща побажала тобі щасливої дороги, то з хати краще не виходити.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
4: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті miliny.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х.
1: Перецяпем представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: Не любив вчити уроки з батьками, тому що це завжди закінчилося тим, що біля мене вставала моя мама і кричала: «Поясни цьому придурку, як розв'язся завдання». Я вставав, пояснював батькові, що ікс до іріка не додається. Батько плакав, я такий: «Ні, я ліпше буду вчитися сам».
1: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
2: As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти щодо погоди на завтрашню середу, 5 серпня. На заході країни буде сонячна погода і спека, плюс 35. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 33. На півдні сонячна погода до 35 градусів вище нуля. У північних областях також сонячна погода без опадів, 27-29 з плюсом. У центральних областях сонячно, плюс 30. У нашому Криму ясна погода, плюс 32. У Києві завтра буде сонячно, плюс 30. 1 плюс 33 градуси в день. І якщо раптом небо передумає, ми вам розповімо.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, у мене для вас лайфхак. Якщо вам погано, обійміть кота. Ось, бачите, тепер погано не тільки вам, а ще й котові.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про головне станом на цю годину саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Дрони 4 серпня вперше атакували розподільчий центр «Ленти». Це одна із найбільших у Російській Федерації мереж супермаркетів, яка налічує понад 7 тисяч магазинів. У результаті на об'єкті виникла пожежа, яку гасили близько 4 годин, а один із співробітників компанії отримав опіки. Зазначається, що розподільчий центр тимчасово зупинив приймання товарів від постачальників. Нагадаю, напередодні 3 серпня російська армія атакувала Дніпро. Унаслідок удару загорілися складські приміщення, де зберігалися продукти харчування. Армія Російської Федерації атакувала портову інфраструктуру на Миколаївщині. Окупанти вгатили безпілотником типу «Шахід». Пошкоджене цивільне судно, зафіксовано загорання. Попередньо без постраждалих. В Україні запровадили нові ветеринарні паспорти для домашніх тварин. У Держпродспоживслужбі повідомляють, що документи видаватимуть за єдиним державним зразком із посиленим захистом від підробок. У паспорті українською та англійською мовами зазначатимуть дані про тварину і власника, вакцинації, обстеження та лікування. Документ відповідатиме стандартам ЄС. Довгоочікуваний поєдинок Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі найімовірніше відбудеться у США. Зазначається, що поєдинок має відбутися в листопаді, проте його проведення у Великій Британії опинилося під загрозою через вимоги турки Аль-Ашейха і Нетфлікс почати вечір боксу не раніше, як у другій ночі за місцевим часом для максимальної кількості глядачів по всьому світу. Повідомляється, що такий графік викликав невдоволення серед британських фанатів і значно ускладнив організацію заходу на батьківщині обох боксерів. Це наразі вся інформація. Більше новин чекайте в наступних випусках. Для вас мовить Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Боже, Коля, ти нащо подарував дружині такий дорогий посуд?
2: Як нащо? Вона тепер мене навіть і близько до мийки не підпускає.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 590 7-34-13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Марині Клим можна не півонії дарувати, а одразу кавун.
2: Це точно, я обожнюю кавуни. Кавунчики. Беру кавунами.
1: А от знаєте, насправді, скільки необхідно, які кількості споживати кавуна, щоб не луснути, так би мовити?
2: Я знаю, скільки мені треба, щоб вдовольнитися. Цілий кавун.
1: А виявляється, що максимальна норма для здорової дорослої людини – це 500 грамів кавуна на день. Тобто, Марин.
2: Та ви що, жартуєте? Та що, та трішки... ваші на один зубок? Не знаю, я їм дуже подобається. Це дуже рекомендую.
1: Але от майте на увазі такий цікавий факт.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти щодо погоди на завтрашню середу, 5 серпня. На заході країни буде сонячна погода і спека, плюс 35. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 33. На півдні сонячна погода до 35 градусів вище нуля. У північних областях також сонячна погода без опадів, 27-29 з плюсом. У центральних областях сонячно, плюс 30. У нашому Криму ясна погода, плюс 32. У Києві завтра буде сонячно, плюс 30. 31 плюс 33 градуси в день. І якщо раптом небо передумає, ми вам розповімо.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчатки, найбільша помилка, яку можна зробити під час прибирання, це присісти на хвилинку.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони завдали серії ударів по логістиці та військових об'єктах окупантів. Так українські військові уразили низку важливих цілей російських військ. На Херсонщині у Щасливцевому тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ. Зруйновано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області Російської Федерації та залізничний міст через річку Молочна у Запорізькій області, які використовувалися для військової логістики. Також завдано ударів по ремонтних підрозділах окупантів у Вовчанському, це Запорізька область, та Вільному на Донеччині. На Бахмутському напрямку уражено пункт управління та вузол зв'язку противника, а в Криму під удар потрапили пункт комунікації ретранслятора ударних безпілотників в Оленівці та вежа РЕБ в Артемівці. 22 людини дістали поранення внаслідок авіаудару Російської Федерації по центру Краматорська. Як повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Філашкін, під обстрілом опинився багатоквартирний район. Російські війська скинули в центр міста дві авіабомби, пошкоджено житлові і нежитлові будівлі. На місці працюють відповідні служби. Також повідомляється, що російська армія вдень атакувала підприємство у місті Богодухів Харківської області. Наразі відомо про трьох постраждалих. За попередніми даними, окупанти застосували дві ракети. На місці удару виникла пожежа. Мета Росії зараз – знищити водопостачання в Україні. Взимку Росія може зосередити атаки не лише на об'єктах тепло- та електропостачання, а й на системах водопостачання та каналізації. Про це перший віце-прем'єр-міністр, міністр з енергетики Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю «Політико». За його словами, так Росія прагне зламати українське суспільство, яке потім тиснутиме на владу. Графіки відключень можуть повернутися вже найближчим часом. Таку заяву зробив експерт з питань енергетики Рябцев. Українців закликають масово не вмикати електроприлади з 18 до 22.00. Нагадаю, в найближчі три дні Україна стане однією з найспекотніших країн Європи. Вже завтра температура сягне плюс 32, плюс 39 градусів, місцями до плюс 40, повідомляють синоптики. Вже за кілька днів на небі розпочнеться одна з найгарячіших астрономічних подій року – метеорний потік Персеїди. Спостерігати за ним можна по 24 серпня, а максимальна активність очікується 12-13 серпня. У цей час за сприятливих умов можна побачити до 80 метеорів на годину. По цьому у мене поки все. Наш наступний випуск вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: А що?
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Сьогодні на роботі 1.5 години не було інтернету. Випили чаю з колегами, познайомились. Видається, приємні люди.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Танці лікують депресію краще за антидепресанти. Виявляється, провели таке дослідження. В 2024 році опублікували його аналіз. Фізична активність зменшувала симптоми депресії, а танці показали великий ефект.
2: Так чекай, тобто просто танці, будь-які танці, чи треба прям професійно вміти танцювати?
1: Будь-які, насправді. Танці поєднують рух, музику, координацію, концентрацію та часто соціальну взаємодію. Це може покращувати настрій, відволікати від нав'язливих думок і давати відчуття цього прогресу в вашому розвитку.
2: Слухай, ну звучить цікаво. Давай розминати ніжки і запрошую тебе на танок.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти щодо погоди на завтрашню середу, 5 серпня. На заході країни буде сонячна погода і спека, плюс 35. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 33. На півдні сонячна погода до 35 градусів вище нуля. У північних областях також сонячна погода без опадів, 27-29 з плюсом. У центральних областях сонячно, плюс 30. У нашому Криму ясна погода, плюс 32. У Києві завтра буде сонячно, плюс 30. Один плюс 33 градуси в день. І якщо раптом небо передумає, ми вам розповімо.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, мужчина подарував мені кулон з гравіюванням. Я завжди поруч. Романтично, звісно, але тепер я чогось ходжу і оглядаюся.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Оперативно та достовірно. Новини на Пе. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.

0: Авіазавод в Криму, склади та засоби протиповітряної оборони. ЗАЕС знову залишалася без зовнішнього електропостачання. 4 серпня Запорізька атомна електростанція пережила черговий блекаут. Майже годину станція отримувала електроенергію від резервних дизель-генераторів. О 14:20 зовнішнє живлення відновили, про це повідомили в Енергоатомі. Українські аграрії завершили третину збору зернових. Найбільші обсяги збору зернових культур нині мають Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області. Так, станом на 4 серпня обмолотили понад 4 мільйони гектарів або 34% прогнозованих площ. Про це повідомило Мінагро. Загалом аграрії всіх областей уже зібрали понад 17 мільйонів тонн зерна нового врожаю. Видавництво «Ранок» оговтується після прицільного удару по складу. Внаслідок російської атаки 1 серпня згоріли мільйони примірників, зокрема й тиражі шкільних підручників. За словами директора видавництва, команді, що перебували на місці під час атаки, потрібна психологічна підтримка, а чверть замовлених підручників будуть затримані до жовтня. Роберт Дауні-молодший став найдорожчим актором Голлівуду за розміром гарантованого гонорару. За даними Daily Mail, Марвер заплатить йому 100 мільйонів доларів за участь у двох нових фільмах про месників «Судний день» і «Таємні війни». Актор повернеться до кіновсесвіту Марвел, але вже не як залізна людина, а в ролі доктора Дума. За кожен фільм він отримає по 50 мільйонів доларів, що дозволило йому обійти Тома Круза. У Марвел пояснюють рекордний контракт тим, що Дауні-молодший понад 10 років був головною зіркою студії, а фільми за його участю зібрали у світовому прокаті понад 12 мільярдів доларів. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ремонт – це такий процес у хаті, коли чоловік дізнається, що він вже не зайчик, а вже якийсь чувак безрукий.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось що помітив. Моя дружина після презентації нового айфону робить мені вдома презентацію нового айфону. Боже, як я люблю цифру 17. Китю, ти і 7 казала, що любиш, і 8, і 10 – це були твої найкращі цифри.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Хітрець ФМ. Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Буде весело.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти щодо погоди на завтрашню середу, 5 серпня. На заході країни буде сонячна погода і спека, плюс 35. На сході – хмарно з проясненням, без опадів, плюс 33. На півдні – сонячна погода до 35 градусів вище нуля. У північних областях також сонячна погода без опадів, 27-29 з плюсом. У центральних областях сонячно, плюс 30. У нашому Криму ясна погода, плюс 32. У Києві завтра буде сонячно, плюс 31, плюс 33 градуси в день. І якщо раптом небо передумає, ми вам розповімо.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: З власного досвіду дівчата можу сказати, що найнеприємніше в житті – це коли тобі заважають нічого не робити. Блін!
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Сполучені Штати запровадили санкції проти низки структур Міноборони Росії. До списку також потрапили дві російські компанії і 5 росіян. Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту, яке оприлюднили сьогодні, 4 серпня. Під санкції підпали головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Росії, Центр матеріально-технічного забезпечення, управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів Міноборони Росії та сухопутні війська Російської Федерації. Санкції поширюються на їхніх правонаступників, підрозділи чи дочірні підприємства. Російський літак.

0: Україна потребує додаткових коштів для закупівлі газу до опалювального сезону. Це близько 400 мільйонів євро. Уряд розраховує знайти міжнародних партнерів, які погодяться профінансувати цей імпорт. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він також додав, що потреби фонду підтримки енергетики України, на фінансування яких наразі бракує коштів, перевищують 507 мільйонів євро. Крім того, енергокомпаніям необхідні 600 мільйонів євро для оздоровлення балансуючого ринку. Ці гроші також планують залучити від партнерів. Нагадаю, у вересні Міненерго планує провести 5-те засідання енергетичного Рамштайну. В Україні презентували першу друковану дитячу книжку з перекладом жестовою мовою. У виданні казки «Ом. Дух Ірпінського лісу» поєднали текст та інтегрований відеоперекладач, що відкриває для дітей з порушенням слуху новий рівень доступності до читання. Досі діти, що не чують, мали лише один формат читання – це друкований текст без урахування їхньої мови спілкування – жестової. Поява таких видань нового формату у бібліотеках та навчальних закладах стане кроком до рівних можливостей і врахування потреб людей з інвалідністю. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Почуємося. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, дуже красива сукня. А для чого тут номер телефону? Це ціна.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: На Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про рекорди. Казка встановила історичний рекорд української музики.
2: Кліп на пісню «Плакала» офіційно подала в позначку 500 мільйонів переглядів на Ютубі, ставши першим українським музичним відео з таким результатом. Хіт, випущений у 2018 році, і досі залишається найпопулярнішою українською піснею на платформі та продовжує знаходити своїх слухачів у всьому світі.
1: Ба більше, я от можу сказати на даний момент, скільки там. 500 мільйонів 148 тисяч 65 переглядів. Тому вітаємо Казку з таким класним результатом.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти щодо погоди на завтрашню середу, 5 серпня. На заході країни буде сонячна погода і спека, плюс 35. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 33. На півдні сонячна погода до 35 градусів вище нуля. У північних областях також сонячна погода без опадів, 27-29 з плюсом. У центральних областях сонячно, плюс 30. У нашому Криму ясна погода, плюс 32. У Києві завтра буде сонячно, плюс 30. 1 плюс 33 градуси в день. І якщо раптом небо передумає, ми вам розповімо.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте, що, дівчата, я помітила? Чим більше тебе любить кіт, тим менше місця він тобі залишає на ліжку.
2: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Чекає вдома у вікна.
1: Пирець ФМ. ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Служба безпеки України вразила понад 100 стратегічних об'єктів на території Російської Федерації. Протягом 40-денної кампанії впливу, затвердженої президентом України Володимиром Зеленським, Служба безпеки здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях України. Нагадаю, сьогодні президент також погодив нові операції для очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада. Російські окупанти можуть готувати вторгнення на територію Чернігівської області. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що загарбникам це потрібно для того, аби Україна надалі перекидала на цей напрямок додаткові сили, не використовуючи їх на більш важливих напрямках. Водночас він додав, що наразі українські сили не фіксують спроб Російської Федерації перетнути цю ділянку кордону. 1 мільйон ветеранів отримали електронне посвідчення в застосунку «Дія». Після підтвердження статусу в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, ветеран отримує є-посвідчення в застосунку та може користуватися усіма державними послугами та пільгами без очікування паперового посвідчення. У Білорусі засудили державними послугами та пільгами без очікування паперового посвідчення. У Білорусі засудили Ляпіса Трубецького.

0: та Янки Купали. Нагадаю, Сергій Міхалук роками відкрито критикує режим Олександра Лукашенка та має звання заслуженого артиста України. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, а які функції у ліфчика?
2: Ну як які? Об'єднує розділених, підтримує слабких, привертає сильних, обманює наївних і піднімає опущених.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: За який час кіт може забути про свого господаря? Це день, тиждень, місяць.
2: Може і не забути? Чи як?
1: Популярний міф про те, що коти пам'ятають людину лише 16 годин, виявився неправдою.
2: Та ти що?
1: Так, це твердження, воно тягнеться ще з книжки 1960-х років, але сучасна наука його не підтвердила. Дослідження провели, і вони показали, що коти мають довготривалу пам'ять, особливо коли вони з людиною пов'язані сильно емоціями.
2: Ага.
1: Вони запам'ятовують нас не тільки за обличчям, скільки за голосом, запахом і от навіть розпорядком дня. І ті спогади можуть зберігатися місяцями або навіть роками. Тож якщо от ви поїхали в відпустку і переживаєте, що кіт вас забуде, швидше за все цього насправді не станеться.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти щодо погоди на завтрашню середу, 5 серпня. На заході країни буде сонячна погода і спека, плюс 35. На сході – хмарно з проясненням, без опадів, плюс 33. На півдні – сонячна погода до 35 градусів вище нуля. У північних областях також сонячна погода без опадів, 27-29 з плюсом. У центральних областях – сонячно, плюс 30. У нашому Криму – ясна погода, плюс 32. У Києві завтра буде сонячно, плюс 30. 31 плюс 33 градуси в день. І якщо раптом небо передумає, ми вам розповімо.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте що, дівчатки, я вам так скажу. Коли будете виставляти фотографії з весілля, підписуйте «Мій перший чоловік». Ну, нехай не розслабляється, та?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Генштабі підтвердили черговий удар по найбільшому НПЗ ворога. Так, дрони вдарили і по нафтопереробному заводу в російській Серзані. Це одне із найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури приватного акціонерного товариства «Роснефть». Війська Російської Федерації просунулися в двох областях. Російські піхотні групи просунулися в районі прикордонного села Устинівки Харківської області на північно-слобожанському напрямку. Нещодавно на цій ділянці фронту загарбники мали успіх у сусідньому Артільному. Площа так званої «червоної зони» зросла на понад 3 квадратних кілометри, а зона окупації біля Артільного нині становить дещо більше, ніж 7 квадратних кілометрів. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Більше прав дали колишнім засудженим, які пішли служити за контрактом після умовно-дострокового звільнення. В Україні набрали чинності нові законодавчі норми, які розширюють соціальні та правові гарантії для військовослужбовців, які вступили до лав Збройних сил України за контрактом після умовно-дострокового звільнення. Вони отримали право на щорічну відпустку до 15 днів після року служби та припинення адміннагляду. Зможуть переводитися між підрозділами ЗСУ після року служби, переводитися до підрозділів забезпечення після поранення чи хвороби належно від строку служби, а також отримали нові підстави для звільнення зі служби, зокрема через інвалідність унаслідок поранення або після звільнення з полону. Кубок світу 2027 з волейболу серед чоловіків пройде без Росії. Щодо жінок рішення поки немає. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Міжнародної федерації волейболу. Чоловічий кубок світу 2027 відбудеться в Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює кубок світу 2027 відбудеться в Польщі. Організатори повідомляли, що повернення росіян до змагань створює величезні проблеми і немає рішення.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, привіт. Скажи, а чим ти займаєшся в житті?
2: Ну, я акціонер.
1: Ого, купуєш акції, напевно?
2: Ні, купую по акції.

0: дівчуля.
1: Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики. Літні оновлення на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Слухаємо уважно, зараз небо розкриє свої карти щодо погоди на завтрашню середу, 5 серпня. На заході країни буде сонячна погода і спека, плюс 35. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 33. На півдні сонячна погода до 35 градусів вище нуля. У північних областях також сонячна погода без опадів, 27-29 з плюсом. У центральних областях сонячно, плюс 30. У нашому Криму ясна погода, плюс 32. У Києві завтра буде сонячно, плюс 30. 1 плюс 33 градуси в день. І якщо раптом небо передумає, ми вам розповімо.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: З власного досвіду скажу, якщо в жінки забрати крила, то вона швидко опановує мітлу.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Спершу про успішні операції наших захисників. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу ФСБ на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області Російської Федерації і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія Російської Федерації використовувала для перекидання своїх сил та техніки. Про це повідомили в Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині також вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. В Криму сили оборони били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. У липні Росія посилила атаки на фронті. Статистика за липень від Генерального штабу ЗСУ говорить про понад 8300 кабів за місяць. Це найбільший показник, який росіяни застосували протягом війни. За липень на фронті відбулося 7922 бої зіткнення, а це понад 250 боїв щодня. Крім того, майже 97 тисяч обстрілів окупанти здійснили за місяць. Гроші на опалювальний сезон. Україна потребує додаткових коштів для закупівлі газу до опалювального сезону. Це близько 400 мільйонів євро. Уряд розраховує знайти міжнародних партнерів, які погодяться профінансувати цей імпорт. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він також додав, що потреби фонду підтримки енергетики України, на фінансування яких наразі бракує коштів, перевищують 500 мільйонів євро. Крім того, енергокомпаніям необхідні 600 мільйонів євро для оздоровлення балансуючого ринку. Ці гроші також планують залучити від партнерів. Нагадаю, у вересні Міненерго планує провести п'яте засідання енергетичного Рамштайну. Його мета – посилити координацію з міжнародними партнерами та залучити більше учасників до підтримки української енергетики. Українські аграрії завершили третину збору зернових. Найбільші обсяги збору зернових культур нині мають Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області. Станом на 4 серпня обмолотили понад 4 мільйони гектар або 34% прогнозованих площ. Про це повідомило Мінагро. Загалом аграрії всіх областей уже зібрали понад 17 мільйонів тонн зерна нового врожаю. У Білорусі засудили лідера Ляпіса Трубецького. 4 серпня Мінський суд заочно засудив білоруського музиканта. Лідера гуртів

0: Олександра Лукашенка та має звання заслуженого артиста України. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець FM. Трохи гостріше, ніж інші.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата діляться на два типи. Це хазяйновиті та романтичні. Хазяйновита побачить пилюку в хаті, повитирає. Романтична буде милуватись.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Бен Аффлек, виявляється, виграв $1,000,000 в американській версії шоу «Хто хоче стати мільйонером».
2: Отакої, відомий актор, режисер, грав у парі з чемпіоном вікторини Джеймі Дінгом. У фіналі їм поставили запитання, яке з імен індичок ніколи не використовували під час президентського помилування до Дня подяки. І команда взяла дві підказки, зателефонувала другу Дінга та звернулася до ведучого Джиммі Кіммела. І саме його відповідь – спагетті і мітбол виявилися правильною та принесла $1,000,000.
1: Клас. І найголовніше, що усі кошти він не собі буде забирати, а саме вони передадуть до фонду, який підтримує жителів східної частини Республіки Конго. От такий от цікавий факт. Бен Аффлек не просто красивий, ще й розумний.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Хитець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Перець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Просто так, неочікуваний сюрприз.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Перець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все. А тепер два простих лайфхаки, як швидко відмити скляну форму для запікання від пригорілої їжі. Отже, візьміть соду та мийний засіб, яким зазвичай користуєтесь, перемішайте та нанесіть на деко. Щоб дати суміші подіяти, залиште форму у цьому розчині на певний час від 15 до 90 хвилин. Все залежить від того, наскільки складні забруднення. Після цього, за допомогою губки для миття посуду, очистіть форму, як зазвичай. Також відмити скляну форму для запікання допоможе звичайна зубна паста. Все, що потрібно, нанести її на забруднені місця і почати терти звичайною губкою. Губкою чи ганчіркою для миття посуду. Після того, як від пригорілої їжі не залишилося і сліду, не забудьте прополоскати форму у воді з мийним розчином. А зараз розповім, як очистити сковорідку від нагару в домашніх умовах. Використовуйте розчин соди або солі з оцтом. Він підходить для видалення більшості забруднень. Для чистки таким способом рукавички не знадобляться. Спочатку треба засипати содою поверхню сковорідки, потім залити оцтом. Почекайте від 30 хвилин до години. Залишки нагару та кіптяви слід вимити жорсткою щіткою. Другий спосіб – слід покласти сковорідку в металевий таз, залити водою та прокип'яти. Тити впродовж 2 годин. У воду додайте соду, пральний порошок та канцелярський клей. На Перець ФМ усе про все.
1: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Оля Цибульська. Танцюй.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Британка знайшла собаку, вкрадену у неї 12 років тому. В далекому 2011-му жінки викрали бордер-тер'єра на прізвисько Місі. Тоді, аби знайти його, жінка об'їздила безліч притулків, проте за 8 років вона втратила надію і припинила пошуки. Яким же було здивування британка, коли тварина знайшлася? Пса знайшов випадковий перехожий. Жінка зазначила, що спочатку тварина була наляканою та відстороненою. Ліс поділилась. Це була суміш чистої радості і смутку, оскільки Місі була в жахливому стані. Очевидно, що її постійно використовували для розведення, і вона була дуже нервовою та боязкою. Ми вважаємо, що її тримали на ланцюгу та били. Щоразу, коли я йшла одягати повідець, вона була така налякана. Однак дні, проведені у любові та турботі, пішли собаці на користь. Жінка розповіла, що Місі вже почала виляти хвостом і відчуває себе у безпеці. Колекціонер краном підняв рідкісний спорткар Porsche на 8-й поверх у свою квартиру. Вартість автівки – кілька мільйонів євро. Чоловік схотів розмістити машину на терасі своєї оселі. Власник авто не лише керує двома автосалонами, а й є палким шанувальником автомобілів німецької марки. Щоб підняти машину на 8-й поверх, її полегшили на 200 кілограмів, знявши гібридну установку. Крім того, карбоновий кузов отримав спеціальне покриття, яке захищає його від дощу та снігу.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молодий поцілує молодий!